ìṣáájú ọ̀run ìṣáájú ayé ìwọ tó kù ìjìnlẹ̀ ṣe ìwọ tó wà ní gbùngbùn inú ọ̀run ajagun.